dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: izraz lica. Be, nije ni zadihan čak, to je nevjerojatno.
1: Nije ni zadihan, da. E sad, vi ste naravno pripoznali ste čovjeka, ali na, mi vas pitamo, koji je ovo spot? Dakle, da nam navedete naziv izvođača i pesme, a ovo što prepoznajete tog čovjeka koji džuska, to je super. Samo što to nije odgovor.
0: Da, treba nam, dakle, naziv pesme izvođača. 0640 202 200.

sad da spava, moja ljubav. I zadnji put te gledam, a znam. Tu pored mene slopila oči, moja ljubav. Još ovaj put

0: jedan malo, mislim, jedan korak da mi to napravimo kako treba, skockamo. Evo, Bože zdravlje i ove godine, bit će gotovan i gotov još jedan karting centar pored Novog Sada i to će biti veliki napredak gde će deca još moći da treniraju.
1: Dakle, osim Beograda i Novi Sad dobija svoj karting centar, jer je interesovanje i dalje veliko, kako je rekao Nemanja Todorović iz Sportskog auto i Karting Saveza Srbije.

jedna preporuka za čitanje, ali za jedan događaj koji je posvećen promociji knjige koju bih vam preporučila. Roditelji kućnih ljubimaca, knjiga Milice Vučković, biće održana promocija u četvrtak u 19 sati u maloj sali Kolarca, a na promociji će pored Milice govoriti i Zoran Paunović, profesor na Filološkom fakultetu, Nikola Zavišić, pozorišni reditelj, kao i urednica knjige Jasmina Radojčić. Inače, roman Roditelji kućnih ljubimaca prati nekoliko života koji se ukrštaju oko osjećaja usamljenosti, iscrpljenosti, neostvarene bliskosti sa ljudima u savremenom svetu, i onda i taj naslov, otudi taj naslov Roditelji kućnih ljubimaca. Beni je glavni junak i kroz Benijeva putovanja istočnom Evropom i Marin, prividno uređen život u inostranstvu, Milica piše o ljudima koji se sve teže povezuju danas jedni sa drugima, uprkos stalnoj potrebi za ljubavlju, pripadanjem i razumevanjem. Dakle, promocija ove knjige sutra u 19 sati, a bit će i specijalan muzički gost Stray Dog.

Američki band Cage the Elephant sa pesmom Dying in Reverse, pesma koja najavljuje njihov sedmi studijski album. Oni su predlog broj 1, a predlog broj 2 još jedan Amerikanac iz Teksasa iz legendarne grupe ZZ Top, Billy Gibbons sa pesmom I Like the High.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.

0: Ritam 90-ih.
1: Prava muzička mućkavica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.